خبر ہے کس وی دل چرته بوتا چرته بوتا وی علالی وی پلار بلگی شس وی بالال کی او زما دا ابراہیم غند خاون او دا اسماعیل پشان خشته بچی وی ستا خاون وی چی ما تا اللہ ویلی دی وی چی اللہ و تا ویلی دی قربان علال دی کی چی دا مینا میدان تے بوتا و سر مشورہ کئی بچی زو خوبی نم خوب می دیده دی دا پیغمبر خوب وحی وی ما تا اللہ پا خوب که داو خولا یہ دو تا علال کم صد خیال دی مشورہ و سر کئی زمان دا طالبان سوال که جاری مشوری سے ضرورت دی اخو اللہ حکم دی کدو بیچ امام آل آلہ ورنبیا بیس سکول نا مشوری دی دا پارا کولا چی پتو لگی چی پا راضی دی کنن دی راضی که راضی دی داغی دا لالول جدا طریقه دا او که راضی نی دا زور دا مخیری داغی بیا جدا طریقه دا خبره معلوم اشی بل فرشتو تا و تا پتا و زمازوی برازی کیگی فرشتو تا او خیدا مخلوق تا چگوری زمازوی پا زور نالا لیگی او تا سوی فانظر ما دا ترا او تا سوی یا ابا تفعل ما تو امر بابا چی دا اللہ را طرف نا تسحو کم کیگی فورا نی توا یرا سخ کار خودی که لالوم دی وی ستجدونی انشاء اللہ من السابرین وی که خودی تا منظوری بیر سابرین و نممی مونی نبا لاس و رپوم و نبا خواه و رپوم نبا تدوی چی غوان خوشالش سمیل او چالی را واغشتا داسوی ورطوی بابا یا وسیعت تتکو وی داسیو که چی زمان دا کمی سباسا چی زمان شمیارا نا کمی سباس دا بشلی دلی روغ باو ندی نو مور با میوی چی پزور علال کرده نو دا کمی سرانا اس نو باسا دو باسم چی مور تا می دویا چی گوری پرازا کمی ساری استده پزور ندی علال شوی یوش دویم دا چی مال آلی او علال می که نظاما دا کمیس با دا ما پا دیوی نکی ککل که او دا با دا ما مور لپا تحفه داله که یوسی او زما مور تا بدویه چه اسماعیل پتا سلام وی او دا خپل وی نتا لپا تحفه که راجه گلی دا زان تا نزده کوا پا دی صبر کوا دا دول سکال و ماشوم تا گور و دونو خیار توب تا گور چالی رواقش ترین خوشحال شو ابراهیم علیه السلام علیه زور لگی علیه دل چال کار نکی باباوی یو کارو که وی زستا داستر گی که دماستر گو سرم الهوی گی نستا لاز کار نکی داستیو که چه ما علاوڑی که نزما دا شا لاندن علال که قرآن شریف کی راجی و تل لہو للجبین پل مخیو غردو چه بیا چال را کاگی زور لگی وی صبرو که بابا لک صبرو که وی دا لاس پی میوتالا وی دا زکا چه دی وقتی خدا ما خپل وست زبا لاس پی نلقوم و اصی نکی دی وست نبار شمتم علال کی لاس پی ولقوم دا خدای پا حکم که ناراستی را نشی اللہ اکبر مم یو چرگ خدای تا نشو بخلی یو گد دا خدای پا نمیشو علالو لی او ابراهیم علیہ السلام خپل بچی دا اللہ پا نم علالی او بابا یو چل ببلمو کی ما با اتلی او سر برا مزمکی تکی او چال دیشتی آتی رکا اصینا چال دی پسر دا خدای حکم کنار استی رانشی دانو جی چال پسر ما تا بتی تکلو زمکی لی رو برولا چالا منم اے خلیلا او قدرت بی جلیل منم سوے علالول کوا رب وی نبا علالے تاریخ کی راضی حادیثو کے کہ دا اسمان کی چنگے دے سم لاؤ او چالی سرمنی سر اولا گولا دا اسمان فرشتو خودے تا چگے کلے اللہ بڑا سپنگیری دے پیغمبر دے او پا بناوالی ما شون بچی دی ور کرده دی خدایت دی بسکی مور بسکی جن با پیسنگ تیری گی چرا بچی علا لیگی رب العالمین فرشتو تا حکمو که غلش ہے چالا و چالا پریکول

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: ګرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو

ډیره مننه کوبري د خوراک ستاسو د میسج کول یو جهان مننه بل مې اس جګلې بای تاسو بای تاسو چی ټیم پېش جوړه وای نو بیا به ټیم زبر والا کم شي مایر شي راځي بالکل دا خدا هغه لور بیا زبر له طریقو مکم کنا کچھ نہیں چاہیے مجھے اس زندگی میں بس ایک

0: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهاره پوری د الله پامان.
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.